یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور عبد الرحمان حاضر پیش خدمت ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق جمعرات 6 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ہیروشیما میں ایٹم بم حملہ ہوئے 81 سال مکمل ہونے پر جمعرات کو سالانہ امن تقریب منعقد کی گئی۔ جاپان بھر میں لوگ اس سانحے پر غور کرنے اور متاثرین کو یاد کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ ہیروشیما شہر میں صبح 8:15 پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ عین وہی وقت ہے جب شہر پر امریکہ نے 1945 میں ایٹم بم گرایا تھا۔ دھماکے کے بعد انتہائی بلند درجہ حرارت اور تابکاری نے شہر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1945 کے آخر تک 140,000 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ بچ جانے والے بہت سے لوگ کینسر اور تابکاری کی زد میں آنے سے پیدا ہونے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے اور 121 ممالک اور خطوں کی ریکارڈ تعداد کے نمائندوں نے اس یادگاری تقریب میں شرکت کی۔ ہیروشیما کے میئر ماتسوئی کازومی نے ایٹم بم ہلاک شدگان کی تازہ ترین فہرست پارک کے یادگاری مقبرے میں رکھی۔ اب یہ فہرست 353,639 ناموں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 4,393 نام ایسے افراد کے ہیں جو گزشتہ 12 ماہ کے دوران جان کی بازی ہار گئے یا ان کی موت کی تصدیق ہوئی۔ میئر ماتسوئی نے ایک امن اعلامیہ پیش کیا جس میں جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا، دنیا کے پالیسی سازو، سول سوسائٹی آپ سے جوہری ہتھیاروں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ ہمیں کب تک مایوس کرتے رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جوہری ہتھیاروں کے کسی بھی طرح کے استعمال سے بنی نوع انسان کو تباہ کن نقصانات پہنچیں گے، اور یہ کہ جوہری عدم پھیلاؤ اور تخفیف اسلحہ کا ہدف کثیر جہتی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اسلحہ رکھنے والے ممالک کے قائدین، آپ پر جوہری تخفیف اسلحہ کی بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کو یقیناً مثال بنتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت تسلیم کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جاپان اپنے 3 غیر جوہری اصولوں پر مضبوطی سے قائم ہے، اور جنگ کے دوران ایٹم بم کا شکار ہونے والی واحد قوم کے طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دنیا کے حصول کے لیے ثابت قدمی سے کوشش کرتا رہے گا۔ یہ وہ مشن ہے جسے ہم لے کر چل رہے ہیں۔ آج عالمی سیکیورٹی ماحول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ حال ہی

میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر نظر ثانی کی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس نے ہمیں دکھایا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا سفر ہرگز ہموار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سب کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے۔ جاپان کی حکومت نے اپریل 2027 سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کو کم کر کے 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فی الحال یہ 8% ہے۔ بدھ کو کابینہ کے ایک غیر معمولی اجلاس میں اس کمی کی منظوری دی گئی۔ ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% تک لانے کے علاوہ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کے لیے ٹیکس کو عملی طور پر صفر کرنے کی خاطر اضافی مراعات بھی دی جائیں گی۔ پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حکومت درکار رقوم کی دستیابی کے لیے تمام اخراجات اور ذرائع آمدنی کا جائزہ لے گی، یہ خسارے کو پورا کرنے والے بانڈز پر انحصار نہیں کرے گی۔ حکومت کا ہدف مالی سال 2027 کے بجٹ کی تشکیل کے دوران حتمی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائیچی سانائے نے بدھ کے روز نامہ نگاروں کو بتایا، ہم تمام خصوصی کھاتوں، سرکاری فنڈز اور اس طرح کی دیگر مدوں کا از سر نو تفصیلی جائزہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ان اصلاحات کے ذریعے درکار رقوم حاصل کر سکتے ہیں۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے دان رین کے سربراہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس میں کٹوتی سے سماجی تحفظ کی فنڈنگ متاثر ہوگی۔ ستسوئی یوشینوبو نے کہا کہ حکومت کو عام لوگوں کا نقطہ نظر سمجھنے اور ان کے خدشات کو کم کرنے کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میرے خیال میں حکومت کو متبادل آمدنی کے ذرائع کو واضح کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ حکومتی وعدے کے مطابق یہ ٹیکس کٹوتی 2 سال میں ختم ہو جائے۔

0: وزارت تجارت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ یہ اقدامات مجموعی طور پر محدود رکھے گئے ہیں اور امریکہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنی پابندیاں واپس لے۔
1: اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 23واں سبق اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم ان دلچسپ کیفیز کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل جاپان میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔
1: تام ہوکائیدو کے سفر کے بعد ٹوکیو واپس آ گئی ہے۔ وہ آیاکا اور ایک امریکی دوست مائک کے ساتھ ایک کیٹ کیفے پہنچی ہوئی ہے، جہاں بلیوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے چائے یا کافی سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ اس کا امریکی دوست مائک جاپان کے لوگوں کے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں خاصی معلومات رکھتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 23 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام بلیوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے،
0: بہت پیاری ہیں،
2: مینا گوہان او تابے تیماس،
0: سب کھانا کھا رہی ہیں۔
1: آیاکا جواب دیتی ہے،
2: ہونتو نی کوائی نے،
0: واقعی بہت پیاری ہیں۔
1: پھر آیاکا بلیوں کو اپنی جانب بلاتی ہے،
2: اویدے اویدے،
0: یہاں آؤ یہاں آؤ۔
1: ایک بلی کو پیار کرتے ہوئے آیاکا کہتی ہے،
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
0: مجھے یہ پسند ہے۔
1: تام ایک اور بلی کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے،
3: واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دیس،
0: مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: پرسکون انداز میں کیفے کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مائک کہتا ہے،
4: نیکو کافے تے ریلیکس دیکھ لیو نے،
0: کیٹ کیفے سکون بخش ہے نا۔
1: تام کہتی ہے،
3: ہونتو دیس نے،
0: واقعی ایسا ہی ہے۔
1: کیٹ کیفے میں عام طور پر مختلف اقسام کی بلیاں ہوتی ہیں، اب اپنی پسند کی بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
0: آئیے اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، مجھے یہ بلی پسند ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی پسند بتا سکتے ہیں۔
0: واتاشی کے معنی ہے میں، اور اس کے بعد کا وا موضوع کو ظاہر کرتا ہے۔ نیکو بلی کو کہتے ہیں، کونو نیکو کا مطلب ہوا یہ بلی۔ جملے کے آخری حصے سکی دس میں سکی نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے پسند۔ اب آج کا نقطہ، اپنی پسند کا اظہار کرنے کے لیے پسندیدہ چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کے بعد گا اور اس کے بعد سکی دیس لگائیں۔ مثلاً آپ کو بلی پسند ہے تو بلی کی جاپانی ہے نیکو، چنانچہ یہ جملہ ہوگا، نیکو گا سکی دیس،
1: مجھے بلی پسند ہے کے لیے کیا نیکو سکی دیس بھی کہا جا سکتا ہے؟
0: جی نہیں، سکی دیس میں سکی یعنی پسند فعل نہیں بلکہ نہ اس میں صفت ہے۔ مقصد یہ مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں صفت کے ساتھ حرف جار او نہیں بلکہ گا استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا میں سمجھ گئی، مکالمے میں آیاکا کا جملہ واتاشی وا کونو کو گا سکی بھی اسی طرح کا جملہ ہے۔
0: جی بالکل ٹھیک، یہ مکالمہ دوستوں کے درمیان ہے، اس لیے آیاکا نے آخری دیس کو حذف کر دیا ہے اور سکی دیس کی بجائے صرف سکی کہا ہے۔
1: اچھا واتاشی وا بھی تو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن آج کے مکالمے میں تام اور آیاکا دونوں نے اس کا استعمال کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟
0: دونوں نے اپنی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے جو دوسروں سے اور ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلا تام نے اپنے جملے واتاشی وا کونو نیکو گا سکی دس میں واضح طور پر واتاشی وا کا استعمال کیا ہے، یہ ایک طرح سے اپنی بات پر زور دینے کے لیے ہے، یعنی دوسروں کی پسند تو الگ ہو سکتی ہے مگر مجھے یہ بلی پسند ہے۔
1: تو سامعین یہ جملہ تین مختلف انداز میں سنیے اور دہرائیے۔ جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنی پسند کے اظہار سے متعلق ایک مکالمہ سنیے.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: اور اب مکالمے کی تشریح.
5: 食べ物は何が好きですか？
1: کھانے میں کیا پسند ہے؟
0: 食べ物کھانے کی کسی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ گفتگو کا بنیادی موضوع ہے اس لیے اس کے ساتھ حرف جار وا لگایا گیا ہے. نانی تو آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، اس کے معنی ہیں کیا. نانی گا سکی دس کا کے معنی ہوئے کیا پسند ہے.
2: سوشی گا سکی دس،
1: سوشی پسند ہے.
0: سوشی اب دنیا بھر میں مشہور اور مقبول جاپانی کھانا ہے.
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
6: تابے مونو وا نانی گا سکی دس کا؟ سوشی گا سکی دس، سوشی گا سکی دس.
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا.
0: اب کچھ اور پسندیدہ چیزیں بتانے کی مشق کرتے ہیں. اگر آپ کو جے پاپ پسند ہے تو یہ بات کیسے کہیں گے؟ جے پاپ کا جاپانی تلفظ ہے
6: جے پاپ، جے پاپ.
0: تو سامعین کوشش کریں.
2: جے پاپ گا سکی دس، جے پاپ گا سکی دس.
0: اور اگر آپ کو کامکس یا کارٹون پسند ہیں تو اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کامکس کی جاپانی ہے
6: مانگا، مانگا.
5: مانگا گا سکی دس، مانگا گا سکی دس.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا جملہ مکالمے سے تام کا جملہ ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیں.
3: ہونتو دس نے،
0: ہونتو دراصل ہونتو یعنی واقعی کی مختصر شکل ہے. ہونتو دس نے یعنی واقعی ایسا ہی ہے، کسی کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دس نے کا آخری نے بھی اتفاق کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے.
1: تو اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
7: ہونتو دس نے،
8: ہونتو دس نے،
7: ہونتو دس نے.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. ان حصوں پر خصوصی دھیان دیں جن میں آیاکا اور تام اپنی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہیں.
2: کاوائی، مینا گوہان او تابے تیماس.
9: ہونتو نی کاوائی نے، اوئی دے اوئی دے.
2: واتاشی وا کونو کو گا سکی،
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: اب マイクけさポップカルチャーかコーナー。 آج کا موضوع ہے جاپان کی دلچسپ کیفے.
0: آج کل مختلف اقسام کے ایسے کیفے بھی کھل رہے ہیں جہاں کھانے پینے کے علاوہ دیگر دلچسپیاں بھی ہیں. مکالمے کا مقام کیٹ کیفے بھی ایسی ہی ایک مثال ہے. جانوروں والے کیفے میں بلیوں کے علاوہ الوؤں یا خرگوشوں والے کیفے بھی لوگوں میں مقبول ہیں.
1: جو لوگ جاپانی بولنے میں زیادہ ماہر نہیں وہ بھی ان کیفیز میں نسبتاً آسانی سے دوست بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جانے والے تمام لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ جانوروں کو پسند کرتے ہیں.
0: جانوروں والے کیفے سے ہٹ کر اور بھی کئی اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں. ایک قسم میڈ کیفے کی ہے، ان میں گھریلو ملازماؤں کا مخصوص لباس پہنی ہوئی ویٹریس گاہک کو گوشوجن ساما یعنی صاحب یا مالک کہہ کر مخاطب کرتی ہیں. ان کے علاوہ فٹ باتھ کیفے میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پاؤں نیم گرم پانی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں. اسی طرح پلانیٹیریم کیفے میں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تاروں بھرے آسمان کے مسحور کن منظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے.
1: یعنی جاپان میں انتہائی مختلف اقسام کے کیفے پائے جاتے ہیں.

0: جی ہاں، اور یقیناً اس فہرست میں اینیمے اور گیم کیفے بھی شامل ہیں۔
1: مجھے یقین ہے کہ سامعین جاپان میں اپنے مشغلے کے لحاظ سے کیفے ضرور ڈھونڈ سکیں گے۔